Nó chết lâu quá xiên nâu tuần. Nhỏ hoàn về xe mà khó mẹ tu là ô tu yếm mẹ cả này sợi bình nà ô khè tiên kiên về giả mà qua xiên nhà sáng hôi giang xiên ta tiên ơ sáng nhà ngô nguồn phóng sáng mê tôn dù nà phê có nhà nhu lâu siêu yên vết sẽ dì lâu tòi thông dẫn ô oh.

Jesus, vai lá, eu te lá, vai te chão na te, chão se na teu, banca, vai te, o nga, já te unha, cão, Fellow,

Quý giá mê nhàng lì nà dễ nhẹ Quý áo xa lô nhìn Nàm nhàng xuân tòa ngọt

水槽の姉さんがおはんうちは手がらせんわなにんやきならおぞがにんべうたらおよべうがおかりゃんせいれたりゅうわにえんせいにゃさんおかさんよわざなどがつにゅうざえいおかえcó nhà nghe là chú sơ và doan bình nhà của ông thúy xuân và sẽ nhìn lâu dàng lời chia ô kinh chia chê về miêu ta nghe đàn chìm nhà Ô dì na miu sài tỏ lâu mày hô na na ô quân miu xe mê băng phà na xin pin nhé kia là ô lê na sai mất soi cha lâu cô san nhàn mẹ khoa gia mẹ chị à nam nhẹ cha lâu sẽ soi lâu tơ lâu ta nam nhà Nhà bình mê chào phiên mà nhà bình nhà Phang ơi phê chú sẽ lỡ lô ta Hè mê ô thông Còn bì mê chào chê Chê bún ba nhà Tăng La bê lô vất chai ngà rồi Tơ mà nó ô chinh Phê làng mê hẹn chua nà hà tiêu Là ô la ô Yô chi lô sẽ quy lô quăng xa ta nó ô xin bán khá vết dỗng mà sẽ chô vần nhé nhớ ê lô dìm ông thỏa lỡ ta miêu ô

sùn chàng mà dòng sát tàu cháy mê cho chúa lên cho tùa hùa hạt chôn đầu phối chuột lên năng lợi nuôi chè nhớ chôn đầu sử tông chua mà thầu lũ sư hờ cứ dành lên đầu cứ hạt ta dúa lâu à, bài ốp mông tàu nuôi chè mua y sủa năng lúa của lũ tốt là sư à cú tù lợi ha ha à thầu lũ sư hờ cứ dành lên đầu cứ bài bao mông tàu tàu cứ dúa gần lũ hà lũ nuôi chè cú à lũ kia y con năng hào của cú lũ chân đấy ha lũ y nhộp là lợi ha sư cú tù lợi ha quần tù rút lũ lê ua chùa phối chùa chà lê cha bị kia lợi phối chùa giờ sống cơ lê hó chè cú hò cho lũ thẳng lê nua chùa bê sốt lợi tàu báo lê nua hó ế chuan chứ nua nuôi chè cú hò dúa lưu cho y sang kế lọ sẽ cho bé sốt lờ lù cùng kế lọ sẽ ua kê e y pla nuôi chè cú mạng lề à cho cắn lù tên đóng tới của lù say chọn đóng tới của mê sau tua há chạy sú tông chè cú mạng chó cắn lù tên đóng tới cho à bé chó nạ sự cứ tin nín chẳng phong dừ sốt lờ của mê sau đóng tới tua ó lên từ cứ hạt tám mê à sáng thấu kế lọ sẽ nô lọ cú sau tua tàu e cú mua sau chè chè cú bán tàu nuôi chè cú mạng lề lù cho răng cử mê à thó tua chùa bế sốt lờ lù cùng kế lò rể nông ua kê hó hùa linh từ cử mê thó tua e cú trình chư tao cho nó là hó ua sáng tên để bú cho cú hà hó e chuân dữ nua nó chê cú cho mấy giờ sinh trang y răng xua bằng sinh cử mô lũng bê hà ta mên chai chư nông lù mà răng nua cú yô mô cho chùa y tu nạ chế sinh mông vang nhó chùa lù rò huy siêu đợt lũ sến chân mày cứ có thò tua mà à có rằng lũ chữ bố chữ của hai ó chữ khó hai ta có tứ thò tua tàu tàu tàu lũ là cú nhộp khóm băng tàu em mua cho ua có tu ha mua cho ua kế lò rệ cho bé sốt lời dù có nâng ua kế.

mà ở trong đào chùa y trong nà chữ cái tiếng linh chẳng phong dư chúa chúa lên chúa tu cử luôn ru cú nhỏ ua phong dư ua kê chú lú sơ hở cử hà ta tư yu a sau lở chú khó hà ta chúa cứ yên lệp lâu chứ nà thi lở sư chè cú hò yu a lù cho y răng xua bằng sáng ua y răng tỏ kháng cơ cứ cú yu lù cho răng cứ bà tán tu phong dư cứ sử lũng bê hà ta này lâu thò có thỏ tua hà chú răng hà ta à sơn chú lu nông mong chiang mai no ma jang nu a yon ji hao yi jang suo pang seng ku mo lum be ha ta yu lu neng yu peng e ku mo jang nu a ja lu cho o jang to kang ka zo pe so la lu kong ke lo je nung u a ke e mo nu a nu ke ku zo mon du su tong chua ha lu mong da lu seng chang mai lu sao bao le nu la su ho e pi ki san zu thau lu su ha zu teng zu chao teng pe mang cho kang lu sun zu chùa thảo lũ sư hận đã ở yên tu nua phối chùa lông báo mong lu ảnh găng chùa lũ chanh tu năng lợi mong khó từ dấu còn trong hà ta à ban cầu run rẩy mê ó há chó cứ trắng chó xe motorcycle nó lo ban chó xưa căn phốn tứ sự ha e chà lê trừ ủa chùa men tu nàng chẳng ho tao chạy cam mo khâu thua ó e sang lũ số nua chơi chùa chùa bé chó nè chơi cứ tin nín chẳng suốt lời chè cú chùa mua đủ sự tông chùa sầu bảo đi nua lợi sứ ủa trong đào suốt lời nhớ rồng.

thơ nà khai giang à là ơi như là thu chi mẹ thơ đồ nà giá như là đồ thu nuôi xe mà ta sẽ tìm giá lưu

vậy mà được. Nước mi lơ gia lư lê lô mà nọ lô gốc khoa là đư lơ dễ mơ là phong nha xìm đê nhà mà cho mai lê khuê nữ chỉ ngờ khá yê khu lê thả lê à dà mà lê đê xa dà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

mà chuẩn giữ nua của yua cho căn lù tên đông ta ơn đạo bê cho nạ chứ cứ tin ninh chẳng phong dư xua cho mà mê cù à đạo sử tông tôi chứ chống cơ lê ha mà tê thầu của cụ họ có chứ dành mà mê xuất là họ rằng lưu chữ bút cho cụ ha họ và sang đến đế cho cụ ha mà cụ yếu lưu tên đông ta mà vấn đề nua nội kẻ mua y tu chữ trẻ sinh hạng nhỏ chùa mẹ thốn đạo lưu xến chân mại có cung đầu sụ tông tua con kế lo xe ua kê mà có khá tua hạ tài nhó chuôn đầu mê lưu xò nụ kê à nhó chua thảo năng mô mà cu lù năng hả nó cu mô năng lù hả mà ua trong đầu họ khá tua hả hả à chuôn chứ yếu ý tu là chế xình mốc xông nhó chuôn đông tao lưu xến tạc có cung đầu sụ tông khá tua hả hạ tà tao ốp bê nụ đầu mê lưu xò năng chứ lưu lờ mà phối chô cú cú lê nụ hả mà thông lê cử à cụ tao hạ tăng lợi hạ tài ít là năng lưu ít là phối cho cô chị luôn tu như bảo dẫn chị ở chùa bế lòng bảo trợ lấy cho phối chùa chùa chùa chùa chùa mà tao chạy khâu thua mà à có thu sinh giữ cô

giờ ít tuổi cứ tàu chạy khâu thua lợn há nó họ có họ khá tua mà ở trong tàu chú có họ ít tàu của có từ sinh giữ họ rồng sài sài rất là cứ giờ tàu sấy chùa từ khen họ há mua ít tu nà chế nhỏ chùa mẹ xá chan đầu lưu sen trang mại quân tàu sử tông tua cùng kế lò rệ thằng bị ôi kế mà ở trong tàu cứ bán chùa chân hàng tu sử tông chùa họ há mua chó phong chứ cứ mê xong tông tàu tua cho hủ phết Facebook mà à bỏ tăng mà cũng bùn tàu tàu lì họ tớ xù mà à mẹ chọn đóng đợi của mẹ sau tua nó chè nư bù mù sáng sau lời của có chữ gian mó sau chê chè ha nhìn chữ tao tăng lo nư tư à chè lê bù mù cho sáng sau lời mà của trọ cán lưu sái chó à bên đợi của mẹ sau tua nó chè chữ tao lời chè thơ à mẹ sốt là hò ô sáng tiền để bút cho cụ ha hò ý dò ta cụ à tế chọn đóng đợi của nhó cho hù comment ý dò chữ tao tế mẹ lên tư nó chè mẹ trọ cán sau tuất lùa hò à mà chờ lê cụ sái cụ sau có gian nó chè mua à ý lê phong dư cư sử lũng bê hà ta máy lau da mà có khá tua hà ta à có nhớ cho lũ xa mê chi à nàng cú lũ lũ cầu lê hà nó mà có thỏ kế lọ rễ tua nội chè cũng mô sầu trê chè lợi chè cũng bán tàu ế cũng mà cho chú có hà mua y lên phong dư hà sử lũng bê hà ta à lãng gừ mà tế thầu của nhìn có luôn bây giờ kể là thọ từ ha họ có hà tài nhớ sống có nhớ cho khuyến cam lang phối chùa cho sống cơ lê nó họ mà ở trong tàu cừ họ khá tua chùa bế sốt lâu tàu báo họ à có há mua chó phong dư cứ mê thọ kế lô xây tua nó chè cũng mua sau chê chia cũng bán tàu cũng mà lê cho chờ lê râm đập kêu cứ mê sốt lờ hò à thọ tua mê họ ổ sáng đến để họ há ý lên phong dư giữ há nàn thay gia xe vang có hà tà có nhó chúa băng ổn nàng lù chúa chúa nụ lê nụ họ mà ổ trong tàu cứ có cú họ khá tua chúa à bế sốt lờ tàu báo họ há ổ trong tàu chúa mê chó sát tí cơ đào đào cơn cầu cứ sang tua cháu lút lăng lút rù trình bán chùa cột lấy cột xe bú cho cụ ha mà ở trong tàu cho mê sốt lăng nơ mà lút sơ hợp cụ sơ sái cơn cầu lê tư dùa tăng lợ ha chúa cứ dàn lê đào cứ dò à chứ cháu nà thi lợ sư chế cụ dỗ lút cho y sang xua băng xén sang nó ua sang tỏ cán cơ lỡ do dỗ lút cho à chua y tu nà chế xình mông xông nhó chuồn đông tao lút xình tạ cử có thó răng xua băng xén cử dỗ chỉ nu lao răng xua băng xén cử mô lũng bê hà ta sau nênh chư tàu dua đa cho tỏ mà cũng băng tàu răng cử có thó tua lỡ chế cụ mô răng nữa mô cho ua co tư cho ua răng tỏ căng cơ cho bế sụt lờ dù con nung ua kê ế con hà tà mua phi chua có tu nạ luôn nén nhó cho bláu tông dù con nung ha phi chua có cho nhắn cho nu cho viên dầu xua lờ cứ nhó chua kê clang tông dù con nung ha có tu clang lệnh nhó chua kê clang ha có tu dở chua nhó chua khó xào ha có cho viên dầu chứ chón cơn cầu sụt lờ tông dù con nung ua kê nó chê cũng bán tàu lời cũng mơ răng nữa à mua cho ua răng tỏ cắn cờ cho bế tỏ nồng để ua trong tao cho bế chó nạt cho cứ tin những rằng phung dư cho lên cho tù cử mê lùn trụ của nhó ua phung dư ua kê lù bán chữa sang gàm tù sử tông chua hà lù mong đạt lù xến chân mại ế tăng kỳ nói chè của chùa môn tù sử tông chua sau bảo đê nó lợi sư hó ý chẳng trong tù thảo lù sư hợ cầu sáng tính chú cầu dị tính mà trọ cắn lùn chứ nạt luôn bao nhà chùa lù sư hợ đạo hó ế tăng kỳ nói chè thảo của mê cho lên cho tùn chứ kế nó canh nhớ xong tao kế mong có tư lo mình căng mình cứ chừng chứ tính mình căng có chứ hó suốt là nhớ xong.

Thiên nhiên thì mà thể sở hương lộ dưới xu lộ suy xuống với nghe mà lộ mà đã hơn của những cái chế nhé bộ đường ra chân thi khốn số thông mà thì đi chân tới phá lá mở hà lý xa lộ xong mà nhờ khơi nhà mi khoam sĩ em ngài mi chế mà hương nhà ngài lộ xe bà hơ mở hà lý mà dân dư lượng ngọ sao cực ổ bà thị yên cái nàng ngọ thì nhìn qua vô lộ một trí xe qua yi sư dễ ngài qua yi tiếp bản năng phố mà hơ gặp của những cái chế bằng ngà bị khoa sử mà nãy bà hờ mi xa bà lơ xa vô cử ngà ra hồ mà bà lơ mà xa cơ bà hờ ra hồ hạ khởi đua mừng hà lia lô xe bà nhà qua y á dơ sử của mà hờ xe mà nãy bà hờ lô xe mà nãy mà hờ anh ta lại giang ngà tí thì mà ngô bà nhà vô lô y bề hờ ngà là gửi là gà rộng tự xin kết cho hờ số gặp của những cái chế ngà y bề mà hờ cái dấu chàng ngà ra bị khoa mừng hà lia vô y bị chế bà hờ chìm bà hờ ngọ dù có bà hơ anh lấy cái lệ hơi nhà cái năng à em bị mà khắp nhà hơ mà cái thế các cô nhìn cái chơi ngà thế nhà vào lúc con đeo à hơ ngon à ao năm mang kia rồi năm mang bề rồi ngọt nhà hơ ato ngà phai na phai su hơ các cô nhìn ngà theo vào lúc con đeo giờ đâu có mà ngà anh mà biển là bà hơ sẽ bật lửa ngà thế nhà hơ mà dùng mà bà hơ hoa sáng ngà mà hành lý ra lộ xem nhà hơ cái nhà ta là nhà ngà mà chân tới sáng ngà thế mà thì sang ngô bên nhà hơ ngà tí thì mà bị mà chân tới sang ngà mà sáng ngô bên nhà ra sẵn đang ngàn tâm ruột cyber hơi thì mà chân tới phần ngà qua vô thủ riêng và giả số ngò cứ vô giả số bây giờ ta vô là bộ ala hoa nhìn vào mặt nhà tè nhà nàng bộ ngà mà sáng ngà cơm nhà sử thị ya phim hoa nhì yếp phê bóng xa nhì thu liêng ngọ yếp phê phí yếp vừa mà hôm nay ngà cô là hơi đi bì mà cháu cháu là ngà theo thu liêng sơ bơ hờ tên nhà mong ngà hàm sơ bơ ra phí bùa hờ cơ mẹ mặt ria qua là bộ là hoa nhì vừa mà ngay phê phí yếp ngà tên bà hờ tư sử hoa phá phóng nhà hờ ngà mà hờ tè gà của những cái chê ngà mà hờ yên lá hờ tư sử dụng dụng mà ngà tên nhà hờ yếp phê hờ anh quà đà ngọ yên chạy quân qua ngà thích dụng mà hờ gặp của những cái chê ngà

yafashe mndanga kulumisha chihe mya nga tabanga matile kechi mashe ama zama shwa nga atiba nya shwa nga nga na pima ma ga tile zwanga ni nya nga alba ke amasa ba ke tika to ke mahali ya nga ama ko tuma kwashe dula sokopa pa ye shwa nga mahali tsa ba maharga tho mahatho sele ba ga tsa ba ko de kumi mahatho le le ba na la shi jwa ma pya nga tsa tika to ba ga ke na ba ke hu ye ta tsi ke le shi nga ri nya ke netsi pshodong wa itafi wa guanga tema te shibai nguwa tami diata ya kolomu na mahiri mani na yafala nga mhali tse wa mahi nga mahiri kai mali liya ji nga kai lu o yaya tinya za mwaburu nga ati nga wu sako zami taha nga maha chopo wa taya khuwa chua nga ati nga wu hii nga lika zahu ati li kwa shibashi nga piwa mhali kanya nga tsepu kwa keke kwa rongo alishu hiyo nga aja pada ba ga mi sha khufu nga phom nga ba he thoma zupe la ni hui hu fu ka ba hui za ga mi pa la ba he thoma hum ya shi nga a ti nya ga bo na ta na mi ga zu ho ji nga sa fa ta ba ga zu po te ho zwa ngo a ti nya ga bu chi mu zu he xi xi ho guang a mu ha li zhe me ge a ka he a ti nya lai ba ge nga za bo na la ma ge na nga a ti nya ge a ma ko di ma a kwa shi shi guang a a ti nya za ti mo la ni mo ho ni ge sa mo wa ti hua mo la kwa shi guang a ni na ba ge bo lai ka li su ngo pa ka gu nga tha chi ma nga sa tha ni wi ti yu ka cha si ya han pa ti lai cha mo cha mai ru ya nga nên nếu bạn có chụp một khoản như chín mươi thì một loại như một khoản như sáu mươi ngàn là thì như khoản như là nhà sơ thì như thì tôi rằng à với số ta à thì nếu với thì yêu khoản như là cha số ngàn lãi số thì số đó là à cứ một ngàn là cứ giữ sĩ do mà phụ gia sĩ do khoản gì nhá và chính là thì như là và cứ đua hàng ngàn là quan như là khoản như bị như cũ như à cứ yêu chơi mà bao hàng ngàn à mà cứ đi mà quá sự đôi là số có phải như số khoản à và số đó là cứ một ngàn khoản. Xin chào.